0: קוקימריקה. איטל קוקימריקה!
1: איטל קוקרמיקה. נזלוגי. פרקירישצ'ה פרילקלרקו.
2: מרקטינג אפנה רדיונית פיקאסי.